0: Nova Line.
1: Mi-ai aflat secret și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de o vreme fetele, fetele cu anchetele.